0: Lights, camera, action, that's it.
1: La Diputación Foral de Vizcaya les ha ofrecido este espacio de tecnología en Onda Vasca.
2: Onda Vasca conecta.
3: Gabiltzaren eskutik, Donostiako artisau Uda 2025 azoka, uztailaren 12tik 27ra Donostiako alderdi ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako artisau udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz. Aldazortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugu lan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz Klinika Odontologia Etikoa, RPS 128/24.
2: Onda Vasca conecta con la actualidad.
4: Las 11, egunon, el saludo de Lorena Begue. Aunque aún nos queda verano por delante, hoy hemos hablado en Onda Vasca con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Ejecutivo, con Javier Hurtado, quien nos ha realizado un...

0: Onda Vasca Conecta.
1: Gabiltzaren eskutik, Donostiako Artisau Uda 2025 azoka uztailaren 12tik 27ra Donostiako Alderdi Ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako Artisau Udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz. Primera visita, radiografía personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética, RPS 128.